Tigeta soka vitu ngisungwa ni chirani Iti nyango takinye simu ene mochiro narope kama mucheso Kwa uchitu kule nore tinotoke ne chonjo sana Ame chiki kwa iti simu itinotoke netai Chuko simu isheki chotake angwan kwa gili jangu tiche saa itinotoke sisite Kuka iko iti simu isheki chotake angwan Ngoro chitot netai koron Ngoro chitanotoke netai